0: magazine ya Fama, Radio Sapiencia, Enkubuza ya magazine, Ensuru ya muziki, Nibye mizanyo.
1: And your radio ya Kinesia, music station. Umuziki ogoko sinza no kutiendelisa. Umuziki ogweza katonde titibwa. Enge sawinda la radio ya Kinesia. Tienda bunya katonye zinyafama. Enkulusi ya magesi. Ensuru ya muziki. Nevye misanyo.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio tabiensia enkuru ze ya magesi.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio sabiensia. Enkuru ze ya magesi. Fetje ndamunya katonyesenya fama.

0: Mande tabusebaba. Okay, olikichena mwenye katonye zanya fama idio sapiens nkrosa magazine sro ya muziki. Nebi mizanya, wamita abapisa, kaimba kama nye duanga ndiena. Ntaka ze nume kucha boiza wa mwanana. Amanya kakadara ye namugonza mori ni pisi. Namugonza mori ni pisi. Nye kendo kulaba ngeria namugonza didi ya kuambua. Tebe za tulimuntujo, baiba ibiri abiri mkaga. Nyanjiro mwimbi ya dako. Next on stage is Nana, other than namugonza. Ya kendo kulaba chijia kuambua. Nasaro kuantino yita abapisa. Kaimba kamulembe nyo, kali ndiomu. Wakua basinga baka yita ndieno. Ntaka ze nume kuchalo. Ninga kaimba kaliomu. Kaimba baka yita ndiomu. Inga gamantino ataga ze nume kuchalo. Kita kati odoti ya kubana baba no. Nova ite nume. Dala ava pisi. Abana baba no. Bo ite nume. Abantu baba nume. Mbale manye nume ziba ambuzi. Ziba ndiga. Ziba ante. Inga kati watuga ante otaga ze nume. Irando ozo otaga za ambuzi. Na ante. Chogambo itireyo. Abantu bagana. Ataitegeza ava pisi waita kumbuzi olokuwa atagaza nume because aga atagaza nume because abavu, omuntu abamuvubuka etaba nume na hika tibu hatuganti atagaza nume kitegeza mbuzi ndiga nte za atagaza etegeza kati ava pisi waita kumbuzi ngeja Mwenye mbuze ndo za tabu. Kasite mbuze jina ye jitaka. Hehehehe. Hava pisi nzito itangeka. Mbuze yangeja kaba. Bebebebe. Kati yezo zota gaze mbuze. Nembizi na zozi vanimi. Ne tulikuchi.
1: Hello, testing microphone. Wow!
2: Wow!
1: Unaonye dume yogero bulunje mina kuwese kitiba kumukolo. Jangwano kwenye sapiensia in Zambia, echechizi utuwa chigonjo lada. Tulina machines, ezikola kuli mukolo wana. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, nebiala, okukusobu tebet, ne tents.
3: Tukubide kunotu msambu tano mnana, nauti emu, msambu, kuminanya.

0: ulikishina mwenye katonye zanya fama edio safinyo sankruza mga zanstro ya muziki nebi mzanziri kumi azizu nazimazo kubirenga zikonka kusawa mkaga wetu ntiruna kuruwa ilo kwa na kutubirenga tuwa ya mulaini nzitadeko noti musamfu tano tano ama kumiana kuchina na musatu musamfu musatu ni noti musamfu mnana nya anamwenda anamusatu noti biri kwa na kutuwa ya mhalo wanji sebo
1: wabali
0: kuriza sebo
1: Mani ya tambi medi ya masini.
0: Yes, sebo ntambi medi.
1: Mani ya tereza.
0: Alhamdulillah ya labi ya lamina.
1: Vana
0: ba imba.
1: Vana ba imba.
2: Vana ba imba na kuzina.
1: Ba imba mba tisele vare kuyimba. Hivi angu. Kambo zeku wa tuwa.
0: Uli imba luku uomende.
1: Kini mutambala wa banzari ya dara.
0: Uriwa chivi mutambala.
1: Mwenyine mutawu ni yao.
0: Okay.
1: Esebo we, waferabo namba agaranya watulo wa fechivivi.
0: Yesebo.
1: Waluo seka mganda wange, wamita seka uma msento mero. Ya jivela konyo tajivako, osa rongo seka andi kuhamu wale kampala wa tajivako.
0: Yesebo.
1: Na mwona wajuliza ewa la kaimba.
0: Luta akome. Halo.
3: Agamba tia lovuwa malichati.
0: Sina tabo gambo tia sebo.
3: Lamba tia kakiri.
0: Ugambo tia lamba tia kachiri.
3: Sina tabo.
0: Kachiri ya gamba chi.
3: Kiri murungi tulaba ansiwe tuwala.
0: Ansiwe tiyo.
3: Edda.
0: Nga
3: omu, watunda. Goya gairi omuguzi. Nade kato omuguzi atuzi kwa gairi katunda. Inguza yoko bambi.
0: Bambi eh. Why? Mkulupa Lambert
3: wanjisebo
0: banga ambie
3: esebo
0: simanyo babitufu ntisho ya vinka vinka ku Friday ya badai na show
3: esebo
0: ntiweda akubila abandu naga nkutele deka wabili jangu msho yange
3: eee
0: bitufu wabadayo
3: ireka chitufu
0: ntiweda akubila ntileo bawala vye mitu wale vili kusimu yo
3: eee
0: mboweda akubila nkutele deka wabili nawe jangu
3: kati ya mtu ya atabu kabili kubikuju
0: kakati mbu ya kubi ya
3: wele ala nadamu chivuru
0: ee
3: ata bola sena mbaga surida
0: mbu ya wele za Luwega
3: eso
0: Luwega na mga waye mkutaya deka abili jangu mchivuru Luwega na mga tezi ntusa mbu na mwongele tani Luwega na atagenda
3: Luwama
0: andi juki na wabade yoshenda la waliku kwa Afrikana
3: eso
0: ya na matovu
3: Esebo.
0: Kakati mbu pipo bagenze eno mboloku beno ono weli atoli weli. Kakati abeli nti bagenze limbu abeno mbu batono.
3: Batono.
0: Mbu baba just kuwangula bwana mbu baba batono mbu ano.
3: Zera dala. Kakati rubamba.
0: Hauli date gezo mlala.
3: Barukwano bange twasumanga do babiri. Munange bino lomanye bisomero. Mamba kangeleke wa mkwano kwa angazo kwa mchaleke wabwe magendo kusanga balogo
0: ngabalogo
3: ngabalogo
0: ngabakona biche vyechi logo
3: ewe vizikuwa vyechi logo kwa mchaleke wabwe
0: silimu logo silimu logo
3: omu logo sango mtu kwa wawo
0: hehehe
3: hainzo kudine nko kwa mchaleke wakagua
0: osange nko kajitade mo ajisili etai
3: ajisili akagua mbo
0: eee
3: anenga tugeleke ni omu lala Ate tugenegene omulanga nawo
2: basizi.
3: Kisi kino kyendiko.
0: Bakwano bo abamu baloga abalala basizi ate abalala.
3: Abali basu bamu balogo.
0: Abalala basizi.
3: Kati bona na bachi awo asitana mukwano omu.
0: Bibi wasoma nabo.
3: Nga asoma nabo.
0: Kati nawe wekeberemu.
3: Karati.
0: Ochi
3: bona na chi awo asagala mutikara mulogo bulambu wange.
0: Andi kati olaba eh.
4: Kuba wasoma na basezi balogo kati nawe funa omuntu akukebede.
3: Nze kitambo kyankuata.
4: Eh.
3: Na kiyambula bukyali.
4: Eh.
3: Sali yako.
4: Oza bela kachiri.
3: Yeso.
4: Mtu wetu ite kachiri moto kwa nezi kila matala. Yaduga wali ya basizi.
3: Mwevati. Na ye ere bitambo. Obye wala.
4: Oba ali bagamba gwe.
3: Mkuru wama katumireko.
4: Situ halo.
3: No. Katumireko mkuru wama.
4: Wewe nye nalini nye ndabaga atu jetukulawe kolawa buotulia.
3: Aanzi siri ya rwama. Ndi mkano ni chatanya.
4: Haa buotulila wo.
3: Akati.
4: Na usabane choku nywa.
3: Rwama.
4: Wanji.
3: Katumireko mabwe bukere kere.
4: Yesebo na emu sezi.
3: Avati we masika bonna.
4: Eee.
3: Kuchitawa wagena gula ori di ufanizu kilaberi za piensi ya.
4: Ewa mkuru sengendo.
3: Mkuru sengendo wa alimu baku nga na mkami dabaite mi.
4: Eee.
3: Elache mayomu ni makwenda na mali.
4: Niku Friday ya liwa nune mula bako ya jane muogo.
3: Eee msaja mkaka mtio.
4: Ya jane muogo.
3: Eee kata mtu wanga kilawo msaja ori.
4: Ubambi.
3: Msaja mkaka mtio na uzivu.
4: Yebali.
3: Asimu sezi.
4: Asimu sezi.
3: Asimu sezi.
4: Wanda asimu ye nyumba ya jizimbi savu.
3: Aha. Akola vintu vya.
4: Ndi wama. Naichi tufo nyumba ya jizimbi savu.
3: Ya jizimbi zataka. Asimu wama. Guno muti.
4: Eh.
3: Mbata jana koko zinoguru zika kumisa na juru za kumisa baki amposi.
4: Guma kumisa angachi.
3: Omuti kuna jana koko zika kumisa na juru.
4: Wabu itaka waka njagala.
3: Aha, kabaka njagala.
4: Eee.
3: Omenda angwela vide, ya nebu uzaru angwela vide.
4: Kabaka njagala.
3: Kabaka njagala.
4: Hmm.
3: Ada vayu mtigwa pala. Pala yomu manji.
4: Pala simu manji.
3: Wadela yomu mtigwa pala. Kupaka masana gasi wangi laka vye gari.
4: Ah, nga teme mwali bubi. Fetuwa zutu walanga wa maka ni kanina yomu mwali bubi nyo. Keti gari nga wezijira muzi sivisa pala. Betu wazitu walanga wa makanika. Na waziteka uguni. Bayi za umutio kugwe bayi takabaka njagala. Umutio kugwe ni nyali ya gwetofu. Siye kabaka njagala. Actually ngenda kubulizi nyali ya gwetofu. Na ye. Nti kabaka yali avabungereze yo. Kati naba chala. Unamu wa umutio kugwe. Kati ya muwe nsigo nyenji. Kabaka na simbe nsigo nyenji. Hulide. Kati kabaka ba ya simbe nsigo nyenji. Chofula ba jejiri ya kugundi. Royal Mile. Okuambuka kugundi kubulange jiri wo katika baka bwe yajisimba bulichikana achi wayo mutigumu je miti atano mwebiri kati emiti ejafika wo najiwa abasajja be kati buli musajja yatwala ku mutiyogo nga bwatuuka erimu bantu nga yewana nze kabaka njagala yampadde n'omuti kati omuti nibagutuma kabaka njagala ninga wunye bali tubaguyita kabaka njagala sisobadde kutuukira bantu sekinomu Kwekweyambi sedoboze ya wamu Hauli date gezo mulala
5: Namu nyakata nyese nyafama Kwekweyambi sapiensia Mkuruze ya magesi Ensurio muziki Nebye mizanyo Eni yisab sande vibe show Esayu ya wike Yisab sande vibe show Esayu ya wike Yisab sande vibe show Ni vibe seza kabi

0: mu uwangule na kayimba ko tega mwaka yimba ko singo kwa gara ku MTN Kola Tunes ofu kenda mukisa izo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri obu gaba neku ukada makumi ya namu uviri obu gabi wakagwira wo niga mnisi star emu musanfu noti star emu biri hashi oronde kaka yimba ko sumulu la vibeso ne Kola Tunes okuma mu MTN ngatuli wa mu vibe za fete zile mesebwa
1: MTN
0: MTN ilungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.
2: Eno ya radio chenda munyaka tunyise nyafama
3: radio ya kelezia.

0: Sigale kutuwuliriza.
1: Ya radio tabiesia.
2: Enkuru se ya magesi.
1: Chenda munya katonye zenya famba.

musomi. Sebo togobere la bibinja bila la bita kuyamba. Togamba antingaba libo ulira. Ntiafande tukube muku masasi tuli extreme le hape. Apana. Sebo togobere la bali tuagala vaibu. Vaibu yeye mise mala kereziye misa ya jiunda nechidabe echamu. Father nkukakasa. Toina vaibu kwe anja ulo jogena teka mumise itali Kristu jatandikao. Vaibu yeye misa yeye malidida. Togama antinzao kanyike mwe vyange. Kubanga nkulachi. Tetuka miente ataba Kristu vevas. Aha. Na ya ate jukira. Echitambi rochi na ukuchiso manga wechiteke dokulachi. Okusomebwa. Bwona asome misa, noji soma bulungi, oja kuli lango li consoled. Vaibu waba Kristu wajulide, na yengo waba gambe vyo Kristu wevitufu vya waba gambo wakolechi, oba igirize. Che ya kugambi omu episkopi okukua atako, oja kuchiku atiramu misa. Never skip a day without saying mass. Father, echitambiro, chivere kabani kundo, kubo yungira dara kwecho choga banako. Erango uweleze vitone, esalo zimanyi zo uweleza, nekure chibi na chino. Oba waliwa wa Kristu, oba tebali woso mechita, echirunji mulutiko twala bye, ngofunye maskiti. Ate mukama na kugabira ne maskiti endala, mukama anga akulaga, mkwade maskiti bili namba, tewe kwa sobuta soma misa. Muukaristia, nemu chigambo. Buli jecho chota takuwa tako choso mamu vigambo. Chiku hingile mubiri. Toli nabo jaku govere la wecho. Chota ya gala kulidana. Omwepsikopi ya kugambi. Obulamu buo. Bufana nyenecha magero chomusa. No musala bolifuna. Nobona bona kululwe. Nebisi bolifuna. Newe wayo kululwe, osano nywerere gwe, omusalaba togutya, osano nywerere gwe, omusalaba togutya.

mukweke ekitangaala kya Kristo. Buli maka agaleese omwana muvaamu omu agenda okukoleeza

Chitufe la kutufikira nukulokoka. Uomuka mapati wa mtu kilivu. Katondo wa mweza abrika natusewa naku. Fuku kwebasa. Kwewajiso umana wa mwekane wa mtu kilivu. No mfula kabono wenda gane mpiate yoruberera. Era mutekeka ya yechitaro. No ya garobu sasedo tibuo buobubwe. Bwewe busigara mwekeresia. Antiye abantu bobo wafunira. Tabao miabuona saseroti, ubwa kabaka, na yera alonda abantu bayagala ngabo Luganda. Bagabane kumulimu kwe, ugo saseroti ngabasi wake mikono. Bebo kurulwe, abasa obuche chitambiro, echanula abantu, nivategekira abana bwembaga ya pasika. Abantu b'abatuukirivu ne babunya okwagala babaliisa n'ekigambo n'abanyiikivu mu kukkiriza ne mu kwagala n'affe naye Mukama.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio, tabiensia, enkuru ze ya magesi.

0: Okuliriza tienda mwenye katanya sinya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magazi.
1: Okuliriza tienda mwenye katanya
2: sinya Radio Sapiencia eteke sempa ka. Zaka kensa ya biemizanyo.
1: Enyabo we wanotukua niliza.
2: Eri gati jempi semu ya mwe.
1: Eyo ya finyabo.
2: Oh. Oh, right. When is the gestation period?
1: Mama zilira, siku tegede bulungi.
2: Nakula byanga oluzungu rujja kusumbua. Naeche mbuza, okwe wandisa kutandika di.
1: Nyabo, okwe wandisa kugenda masera kuatandika da.
2: Mpuzi kwa sete meka.
1: Jiri emitwale ebiri, joka.
2: Emitwale ebiri za Uganda, oma faranga.
1: Mama, emitwale ebiri eje
2: yeah,
1: Uganda.
2: That's right. Sentezo, muzagala mukashi. Oma na wemba nechikaru nchibawa.
1: Nyabo sente tuzagala mukashi.
2: Mwina akaunti.
1: Akaunti tujiina mama.
2: Oh, chinkoze bubi zili kumobailo mane.
3: Alright.
1: Tusobolo kuwa wane namba, nozi tusindikira.
2: Mtaka kezi chako, obezi chako zamwe.
1: Na ye mama, echitufu wanonyeji.
2: Echitufu sentezo guwazi kwata, oba wali uo mulala. Nakuna vye, ngapecha kumbele na mwangu.
0: Kakensa wewe misanyo kumi bidia abiri mumukaga. Hero kwa wanisa kuata nisenda kumetuani bidi joka. Jango ku radio sapiense nsambia. Okulira nekerezi okupele duadilo di nsambia. We wanise. Orori ndidilo kukasi mbagana na bakenkusi. Hey. Butenefo kumpeoza radio sapiensia. Kakensa wewe misanyo kumi bidia abiri mumukaga. Adil red and steady. Eno ya radio chenda munyaka tunyisenya fama.
4: Radio ya Kelezia.

0: Tenga mwaka imba kwa singo kwa gara ku MTN Cola Tunes. Ofu kenda mukisa izo kwa wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba neku mkada makumi ya namu uviri. Obu gabi wakagwira wo. Nyigamu nyisi star, emu musanfu noti star, emu biri hashi. Paolo ndekaka imba ko. Sumulu la vibes o. Nekola Tunes o kuma mwa MTN. Ngatuli wamu, vibes afete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN, ilunga mizibwe chitongole ki Uganda Communications Commission.

Sebo kitaffe omusumba tukwasa omwana wa ffono katoma tovu pita omukama gwe yatuwanga ekirabo tumukuddiza akuweereze n'ekereziya yonna obulamu bwe bwonna